0: hokun atu masnga ko ahoi lo se pe mang chu na jita bang chun hi ji twan se chu mu ji hoi lo kha hi ja chu pe la wang pha chu
1: mi him khat nin lung suno pha kha chu ane tiang le han to ma chal na um thei lo pe la ngai he na ti chu na
2: ale te ka nan thu khan se nge nu pa kha nin cha pasal kha le nu mei kha nei thon han lang in chen ha sat ji in khat pen pen le kha sim sa ding in dan kho ta um tele hui chi zo chu a lang thon de
0: dan na ti chu na dan kho ta
2: ti ek ki ti ho lang um ta hela
0: nu mei sal ka len he chi hi alti he an che sa ta vin ten hi chin ipi a ko da mi ti ai le right to education ati chu chu chapang zo se hi thiam zil na ane te te deuk ati a hi
2: hi a chu
0: nu mei pasar khan lo nu le pa chun cha te chu themzel na ane sa te te du tin na hi ye
1: a hi ba nga hi pasal nu le pa te hen pasal a len zo te te yu chu
2: na a hin la khan to
0: lo
2: na kha wang chu hi chu na i chu hi the hen lang hi le kha chu sum na pha lu ta na mi mo se su kha chu sum le pha lu ta na ki bola a chai na ting le